21 na 17 minutos riziana jai meange tivoneleni nikuva mwitolovela usiwana vananga hiku samisava le kunene amilunganga loko ngoja kuva mutolovela kuva nwiti funyela a matandza muzandza kuva mukantinga kantinga manza muwosha washa switamwe kadzata ku sakuta tlhasa nkama lo ntoti hoku na tone titaka kazala akuva tibeka amandza.